Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Күніне бір қорап темекі шегетін адамның өкпесінде жылына бір литр темекі шайыры шөгіп қалады.
2: Жарнама. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгені ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Ондаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Разные мысли. И среди людей попадаются люди.
1: Жернома. Жома, Сулпак, Пембрге, Тим, Дрек, Болат, Сөде. 18-21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20% дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак, артық шығынсыз.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

Айдаша әнші қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бұл күндері орхидеялардың ең күрделі түрлерін, соның ішінде жасыл және қара орхидеяларды өсіруге қол жеткізілді. Бірақ көк орхидеяны өсіру мүмкін болмады.
2: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: МС радиосында Жарнама. 3 зилу алта, алпыс, 0-0.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Разные мысли. Если вы проигрываете в спорте, не отчаивайтесь. Оппонента еще можно обозвать.
1: Жернома. Жома сулпак пен бірге тиімдірек болады сөде. 18-мен 21-ші маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356-6.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Құлпынай полюстер мен Австралиядан басқа әлемнің барлық жерінде өсіріледі.
0: Жарнама.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: MS радиосында жарнама 356 60 00.

0: Разные мысли. Вся наша жизнь – игра. Только непонятно, по какому виду спорта. Жернова. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
1: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: МС радиосында жарнама 356

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кофеге қарағанда шайда кофеин көп.
2: Жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қолжетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
4: NS радиосында жарнама. 356 60

Каша. Музыка по налогам и...

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS нүкте кз-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Гай Юлий Цезарь етік деген лақап атқа ие болған.
2: Жарнама. Жұма сулпакпен бірге тиімдірек бола түсуде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на газ.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Кірпінің жүрегі минутына 300 рет соғады.
0: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: «Разные мысли». Бесплатные советы воспринимаются как критика, а платные – как профессиональная помощь.
1: Жарнама. Жма Сулпак Пембрге тиімдірек болады сөде. 18-21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20% дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50% дейін үлкен жеңілдіктер. Көтеріңкі бонус. Және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Аскөк еркектерге арналған көк шоп болса, ақжелген әйелдерге арналған. Аскөк азаматтардың жыныстық саласына әсер етеді. Ал ақжелген әйелдердің өмірлік кезеңін жандандырады.
2: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Сулпак. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: Разные мысли. Если у меня появилось свободное время, значит, я забыл что-то сделать.
1: Жарнама. Жұма, сұлпак пен бірге тиімдірек болады сөде. 18 мен 21 маусым кезеңінде сіздің сауда саттығыңызға 20%-ға дейін сыйлықтар. 0024 тиімді бөліп төлеу. Және сізді сыйлықтар күтіп тұр. Сұлпак, артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

дальше Халоп Турада. Музыка по налогам и...

0: Разные мысли. Когда тебя ставят в дурацкое положение, трудно сказать, что ты не дурак.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспий жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспий магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспий жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: NS радиосында жарнама 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Гавай әліпбиі оны шәріптен тұрады.
0: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспий жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспий магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспий жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 60

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS нүкте KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

нужен твой совет.

0: кездесер бір күні.
1: Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. NS радиосы.

0: Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super.